0: faci vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine?

să simt cum cresc. Nu contează cât de lung am părul, mai presus e cât și cum cântesc. Nu e loc de noi în lumea voastră, nu-s din noi acei ce remuncesc. Și țin cont de cât de lung am părul,

că nu ești o greșeală. Știi că o faci și totuși ai făcut-o. Fără să mă cunoști, ai făcut-o. Te minți când semn ceva. Te minți. De parcă nu s-o fi întâmplat nimic, m-ai împins din tine. Ești imorală. Ești dezgolită de principii, dar te crezi regină? Ce regină ești tu, mă? Că dacă ai fi regină, doar goală ai putea să fii.

0: Te sun, se spun, ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea.
1: Alo, alo,
2: sunt iarăși eu,
1: Picasso, ți-am dat bi, ce sunt voi.